0: الكل باش نوفق في المهمة هذه باش نركز في المهمة هذه باش نجي البلاتو الوقت اللي باش نعديه هوني نعديه في في في
1: فوالا نبدا التريني الاولوي
0: المدرب المحترف
1: بالضبط.
0: الامثله الشعبيه حمزه والله بالرسمي صدقني شيء شيء شيء يعمل العار اللي رينيها الكل يعني فهمت يعني. والبارح يعني سكرنا
1: عبد أغزلي فما ثنية اللي نمشيو فيها الناس الكل إذا نحب نصلح وشاكيب فما تحاليل اليوم بيزار على الأخر. قلتك أول حاجة تلقى مدربين سابقين المنتخب هما اليوم يعطيوا دروس ويبدأوا ينظروا. عملت أنت خويا في الموندا متاعك ولا عملت أنت في الباساج متاعك علاش تعطي فينا في دروس تويكا؟ إذا واحد ثنين أنه محالين تلقى ديك لي جملة معناتها يبدأ يقول لك شبيه المدرب التونسي يودي معنا شيء ضد المدرب التونسي. أما فترتنا تو تستوجب مدرب أجنبي دو كاليبر زاد مش حتى مدرب أجنبي بجيب لي واحد ما رانيش حتى جمعية في بلاده معناتها نستحقوا مدرب أجنبي دو كاليبر معناتها مشكلة شبيه حمزة. المدرب التونسي يا أخي باش نعطيكم شانس الناس كل معناتها
2: حمزة صحيح أنه مدرب أجنبي ودو كاليبر أنا معك من المدرب الأجنبي ذا لدو كاليبر باش يجي يخدم لازم مسؤولين دو كاليبر
1: اي فوالا لازم مصلحات كبيرة
2: جيبوا مع مسؤولين معناها هكاك وبرا وما يعرفش في كرة القدم وما يفهمش في المنتخبات وما يفهمش في الـ في الـ الجو العام اللي نعيشوه في تونس راه مش باش يعمل حتى شيء. المدرب لدو كاليبر مش باش يعمل حتى شيء لازم مدرب دو كاليبر مع مسؤولين دو كاليبر باش نجموا ننهضوا بخاطر تو حمزة وصلنا النقطة انه باش يولي شانتي كبير
1: اي
2: ما معش
1: من قبل
2: ايه هو من قبل اما الشانتي ماشي ويغرق ماشي
1: المشاركة هذه فايدة
2: كيس للي تول الشانتي شو يولي كبير والتحديات تولي تكبر اكثر ولازمها بالاسمي كلمة تترقى ذي بانها باش نقوى لازمها رجال يدخل رجال رجال باش تقف على البلاد هذي باش الكرة ترجع للمسار الصحيح.
1: على الرجال من المشكله الاراده شك
2: هنا مش نحكي بمنطق الرجال
1: لا رجال مش رجله مش رجله اي نعرف تحكي على ناس باش تاخذ قرارات صحيحه
2: تقرر
1: دونك قلت لك مشكلتنا اراده مشكلتنا اراده اكثر منه الترم الاخرين كوتش هذا الكل عندك مده وانت تقول فيه انت بالذات تقول فيه لكن كوقت الناس كي تسمعك يقول لك فاش يحكي الكوتش ويبالغ ويحب يجيب فرنسا لتونس ولا يحب يجيب السيستم الاوروبيان لتونس ولا يحكي فيه فرنسيس لتونس. اليوم خويا وقفنا عند كل شيء الانفراستركتور فورماسيون التكوين الملاعب التونسي وحتى اللي بي ناسيونو اليوم كي جاء ولقاو الوضعيه ذي ما لقاو شكون ينقدر يصحيح ما لقاوش دي ليدر معاهم ولا دي كادر هما بيدو ما تاوكش ريزولتا.
3: حمزة moi je me rappelle quand je suis venu la première fois présenter mes un projet pour de directeur technique pour le CAB ça a été grandiose pour eux. Pourquoi ils ne l'ont pas accepté? Parce que, apparemment, Majo, tout le monde ne le connaît pas. Est-ce que moi, moi personnellement, je suis censé être connu? Maintenant, je suis connu. J'ai joué une partie au CAB. Et j'en fais partie de l'effet de ceux qui ont joué au CAB. J'ai entraîné, j'ai joué, j'ai une bonne expérience. J'ai présenté un. Tu te rappelles le projet que j'ai présenté? Il a plu à Mehdi, il a plu à certains, et c'était vraiment grandiose pour la ville. Et c'est, il y avait les moyens pour le faire. Et après, il y a plus personne au téléphone. Aujourd'hui, on regarde cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde à 48 équipes. Il y avait moyen pour les petits clubs de se distinguer. Là, on voit par exemple l'Afrique du Sud,
1: Cap-Vert.
3: Le Cap-Vert, il y avait le Congo, il y avait des équipes africaines qui se sont présentées, il y avait Curaçao, des équipes qui étaient là, ils ont profité. Mais nous, on est habitués à faire la Coupe du Monde. Normalement, notre place, elle est au-delà de ça. Malheureusement, la situation générale, moi je parle de la situation générale du football en Tunisie, elle n'est pas bonne. Et c'est ceux qui sont... responsable de cette situation, il y a pas d'argent. Le comité de la fédération, la fédération elle-même, on a su la semaine dernière, ceux qui ont pris le pouvoir, c'était pas ça dans les listes.

0: احنا كل في الكل 500 نقولوا
1: il faut faire avec ce qu'on a. Si aujourd'hui le régisseur, le réalisateur, il t'a passé quelqu'un en train de pleurer, c'est parce que ça dit quelque chose, ça pleurait.
0: Oui.
1: Mais au niveau, le Tunisien, quand il est au stade, il ne chante pas l'hymne.
0: Malheureusement, أي يمكن كلام الكوتش في أوقات صحيح في المنتخب وي يمكن نغنيه هايثم أما كما قصده في البطولة ما نغنيهوش ونزفره في الملاعب متاعنا نشي درس فمش احترام أما راني نشاطرك شكيب على طول الخاتمة اللي قلناها كالنهار قلت لك راه مش معقول ملاعبية منتخب مش حافظة ما تقوليش مزدوج جنسية تونكو حب يزد رابو تونسي وعنده بارتي في بدنه تونسية أمه ولا أبوه يحفظ خويا يحفظ حتى كان ما يحكيش بالعربي يتصرف كيفاه يحفظه له يحفظ معاك أما حبيت نقول لك راه مشاكل مربوط بالكور اليوم اكثر عباد جرينتا في النشيد طلين وتقام باش يقطعوها الليكرون باش يخرجوا منها في الطلين في النشيد الرسمي ما فهمش اي افترام
2: وكل شيء مربوط ببعض يحب يقول لك انه
0: اي فهم يقول لك حاب يقول لي المشكله تبدا من غايه
3: صحيح راهو اللاعبين فمش لاعب ما يحبش يربح
0: نرجع
3: لك توا
0: فمش مدرب ما يحبش
3: كل واحد الحق نتاعو فمش لاعب يلعب في كوب دي موند ويجي هكاكا في الحاله هذيك يعني نقولوا احنا يعني في حالة ما يقوس منها ولا ما يحبش يربح ولا ما يحبش يشرف درابو ليلعب لكن احنا الكواليتي نتاع اللاعبين نتاعنا ما ترتقيش مش هذاك هو تلك حدود الله يعني ما نجموش نطلبوا من اللاعبين احنا نقول لهم لا يلزمنا نربحوا هولندا ويلزمنا نربحوا اليابان ويلزمنا نربحوا السويد ما نجموش ما نجموش
0: يلا
3: رفيرو نار يمكن ما نعرفش الديكلاراسيون الاخرانيه كان سمعتها ولا سمعتيش
0: اي واش عندي
3: قال انا با لاوتور
0: انت با لاوتور وما عنديش لي مويان قال انا با لي مويان
3: لا خلينا انا با لاوتور يعني برشا ناس يقول لك مانيش في ماهيش مش في المستوى احنا ما
2: مصيد على الخزن
0: بالضبط كل تونس كوتش
1: Oui, moi j'ai dit dès le départ, hein, l'équipe tunisienne, ça fait des années qu'elle n'est pas à la hauteur du niveau même africain. Hein. On a raté plein de choses et on subit ce qu'on a quand même fait en Tunisie au niveau du football. On le paye. Il y a aujourd'hui, la Coupe du Monde c'était un espoir, mais c'était un plus un désespoir. Quel espoir de faire un match nul ou de gagner parce que le groupe c'est un des plus durs donc on espérait ça et ça et ça malheureusement on est dernier on a perdu les matchs parce qu'on n'a pas su jouer au football parce qu'on n'avait pas les moyens parce qu'il nous manque beaucoup de choses par rapport aux autres équipes et maintenant il va falloir essayer de rebâtir de bâtir autre chose c'est pas rebâtir de bâtir de nouveau ensemble voilà cette coupe du monde il faut vite l'inviter l'oublier et on n'a rien à tirer de cette coupe du monde hein. ni dans le jeu ni
3: dans
0: le rien du tout c'est un match pour le monde c'est un match pour le monde c'est un match pour le monde c'est un match pour le monde c'est un match pour le monde اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: للمتابعة والنقاش. حديثنا سبور على أكسجين FM، الإذاعة الأولى في الرياضة في إقليم الشمال. حديثنا سبور مع حمزة الطيشي.
1: مرحبا بكم في حديثنا سبور، مرحبا بالجميع، تحية كبيرة لكم. لما كنتم تسمعوا فينا ديسيبسيون كبيرة كانت مشاركة المنتخب في المونديال، كما قلت لأول مرة في التاريخ ركورات كل طيحناهم، هاي ثم المزي شاكي بلماوش كوتش محجوب لعبيدي لأول مرة في التاريخ نخصوا 3 ماتشات في الأول. 12 هدف قبلناهم، قرب للميكرو، 12 هدف قبلناهم و كرات كبار معناتها 5 و4 و3.
2: تو كنت نحكي شاكين فما ستاتستيك تهبطهم الفيفا، فهمت؟ ما شاء الله، معناها في المرتبة الأخرى بكل فخر، معناها في كل شيء في لي ستاتستيك الكل. معناها وقت اللي حمزة تلعب دو ماتش تعمل فيهم 5 كورنير برك، دو ماتش الأولاني تعمل فيهم 5 كورنير برك، وتفيهم تشوت فيهم على المرمى 8 مرات، منهم مرتين برك في الكاش. الستاتستيك نتاع ايكيب مانيه قاعده وتقالت للايكيب الاخرى يجا العب مانيه ترينا العب عليا مانيه حاجات راهم بالرسمي جراف برشا.
1: قالت البارح انه اتجاه هولندا تحسها في
2: في قلت لك
1: في في في
2: اقل ريتم، اقل ريتم لعبت به في هولندا في ماتش مانيه اوفيسيال في كوب دي مونت ريتم مانيه. علاش خليه شاكيب تو كان يحكي لي على تصويره معناها في لونتام دي ماتش في السيفلي اول ما بدا جوارات ليكيب ناسيونال كل وخروا التيل شي يوريك معناها رانا سايسون
3: فما بوكو ديماج رينيهم في الكوب دي موندي سورتو في السيفلي حمزه وهيثم راه ديريكت بلوك با ديال بريمي مينوت يعني ديريكت يعني عرفوا اللي احنا يعني هولندا تلعب لنا في نص تيران تاعنا ندوب زفر الاربيتر يعني
1: به. هيرفيرونار شنو كان قال بعد المباراة وظهر لي اللي ختم به الكوب دي مونت؟ بيان سور الكلام على الوضعية بتاع المنتخب الوطني هذا اللي باش نتفرجوا فيه بيان سور وباش نسمعوه توت سويت. المنتخب الوطني بازوز ماتشات بيان سور لانه الناخب الوطني كلا 5 مع السويد ما سمعناهش مشي من غادي لغادي هاي ثم المزي
2: قال مش تكلم
1: ماذا بينا والله نحبه احنا لازم يتكلم ونسمعوه شنو هو باش يقول. لكن خلينا نبداو بيرفيرونار
3: زاد ميكل 7 معلم
1: فوالا اي خلينا نبداو بيرفيرونار اللي ميكل 7 شنو اللي قال رفي رونار على المشاركه في المونديال هذا وكيف كانت المشاركه في المونديال بالنسبه ليه.
4: Il fallait venir à cette Coupe du Monde beaucoup mieux armé, beaucoup plus fort. Ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'est la conclusion qu'on peut donner ce soir. Après, il y aura un moment plus opportun pour prendre, pour bien analyser et prendre des décisions pour l'avenir et le futur. La fédération m'a appelé pour une mission très courte. On était d'accord sur ce deal. Plutôt que de rester dans mon canapé à regarder des matchs et à voir cet événement fantastique de très loin, je me suis dit de toute façon, j'ai rien à perdre. Ça n'a pas été assez, mais merci déjà pour la fédération de m'avoir appelé. Merci aux joueurs d'avoir donné le maximum, au staff de m'avoir accueilli de la meilleure des façons. Et puis pour la suite, on va rentrer chacun chez soi. Et puis après, on verra bien de quoi sera l'avenir sera fait.
1: دونك فوالا هذا هو شكرا لكل اللي عملت اللي لازم تعمل. لكن لازمنا تحليل كبير، تحليل شامل، لازم قرارات كبيره ناخذوها انتو كان مش وقتها تنحكيو فيها. قال لك في عوض باش نقعد في الدار نتفرج على الكنابي كلموني اخي يعني جيت في الشركه في الكوب ديما
3: باهي هذيا يعني كلمه باهي على الاخر جي قعد على البنك فهمت كيفاش وصفوار قداش تكلفنا ذاك في الزوز ماتشويات اللي شيفر تشوفيهم وان بلوس ما كملش ما ختمش هو خالص باش يجدد باش يكلموه ما كلموهوش حكيو معاه هو تو باش
1: لا لا مازال قال لك هذاك نروحوا تنحكيو فيه وتنتكلموا فيه وتو النقاط كل في ديكلاراسيون المباشره اللي هذه خاطر في كونفرنس دو بريس
3: اي بعد ما عملش ديكلاراسيون
1: لا ما عملش هذه ديكلاراسيون اللي في كونفرنس قبلها ديكلاراسيون اللي كانت في الديريكت في البيين سبور بيان سور في المباشر قال مهم برشا باش نكونوا في كوب دي موند لكن الاهم انه نكونوا في المستوى واحنا ما كناش في المستوى من الاخر تو كور معناتها ما طولش برشا بعاد برشا على النيفو حكي على ديفونس قال اللي شفته من ديفونس كاتاستروفيك راهو باش تبني فريق في العالم الكل سواء منتخب ولا فريق نادي لازم يكون عندك ديفونس باهي اذا كان ديفونس نتاعنا بالوضع هذايا راه معنا وين نجمو نمشيو معنا وين نجمو نقدمو. وهذا بتقدر يفسر شويه لي شونجمون اللي قاعدين نشوفو فيهم في الـ في الـ في الـ في, الـ في اللاكس اللي ما مركح الجمله ظهر لي في ثلاثه ماتشات ما مش معقول معناتها مش في ثلاثه ماتشات. وقلناش اكيب والكوتش كنتوا معايا هيثم ظهر لي جيت معنا مره انه مش معقول وصلنا للماتش الاخر نتاع بلجيكا والنمسا الاخرانيين واحنا معناش فورماسيون تيب معناش نبدلو حتى في اللاكس نبدلو جاردينيات نبدلو اتاكونات نبدلو
3: ما عندنا حتى نتاع البلوك ديفونسيف
1: نورمال ما عندنا شيء
3: بل بمده
1: ما عندنا شيء. لعبنا بن حميده والطالبي وبرون لعبنا بالطالبي والرقيق وبن حميده الطالبي والرقيق وبرون ادم عروس عليه جبنيه وعليه روح من غير ما لعب حتى ماتش.
3: احنا عندنا سيستم جو توا يمكن في الكوب دي موند هذه كبشنا فيه 3-5-2 اللي تونس اشاك فوا وين تشوفها تعرف لعبت في الكوب اراب 4-3-4-2-3 لعبت في الكوب دافريك تصفيات 4-3-4
1: احنا 3-5-2 تربط بالمنافسين الكبار سواديزو للاسف
3: ما هوش لوجيك.
1: لعبنا بثلاثه كونتر نيجيريا في الكوب دافريك 3 تو في الكوب جيمون ترى ايكيب اقوى منا عينيك يعني مغمضه المدرب اللي راني في المنتخب التونسي باش يحط ثلاثه.
3: على فكره 3-5-2 راي سا ديبون من الكاليتي نتاع اللاعبين نتاعك سورتو الأظهر اللي عندهم في لعب وسط الميدان
1: جابون تكور 3-4-3 حيت الكل من 2018 ملي جا لونترونور 3-4-3 فيكس. احنا لي مربوطه بالمدربين الكبار جمعيه الكبار باش نلعبوا جمعيه الدوله كبيره ثلاثه في اللاكس. كوتش ايرفي رونار قال كنت في الدار من البدايه كوتش نقعد على الكنبي نتفرج على روحي ونتبع الحدث الرائع هذايا من بعيد. قلت لروحي ما عندي ما نخسر هكا تكستو ما عندي ما نخسر برا خلينا نخلط على الجماعه في امريكا.
5: Son l'analyse qu'il a fait, c'est clair et net. Hein. Voilà, on a ça. La Tunisie elle a ces joueurs-là. On encaisse des buts. On n'a pas une défense formidable. On n'a pas des joueurs pour aller à cette Coupe du Monde. Et il faut préparer. Il le dit lui-même. Hein. Il faut vraiment être préparé. C'est une Coupe du Monde. Hein. C'est pas un match amical. Mm-hmm. Et l'analyse, il a pris trop tard l'équipe. Parce que je pense, quelques matchs avant, l'équipe serait meilleure. Serait meilleure. Parce que vu les deux premiers matchs où on était encore à la recherche d'une sorte d'une équipe, que ce soit le premier match que le deuxième match contre le Japon, hier, il y avait quelque chose qui... C'était meilleur parce que quand on gardait le ballon, on essayait d'avancer avec le ballon, on a contré l'équipe. Tout n'a pas été zéro. Les joueurs, ils ont essayé. Et quand on encaisse deux buts, tous les efforts, la faute qui a été faite prennent le dessus sur l'effort de l'équipe tunisienne. Et ils arrivent à la deuxième mi-temps, ils arrivent à réduire le score de 2-1. Et après, c'est vrai que tu encaisses un 3. Mais la configuration de l'équipe hier, elle est, je pense, le travail qu'il a fait, qui est la disposition de l'équipe.
3: Plus ou moins, خير من les deux matchs de l'Ukraine. Qu'est-ce que tu veux dire?
5: Non, c'est-à-dire la disposition des joueurs et de l'équipe hier, au niveau, ils ont attaqué.
1: Fais le micro, coach.
5: Ils ne sont pas restés quand même derrière comme les autres matchs. Généralement.
1: Ah, un petit hajet positif, hein, Talbert ?
5: Exactement. J'ai vu une équipe tunisienne qui, quand elle a le ballon, elle essaye de jouer. Les autres matchs, non. Les autres matchs, elle perdait trop de ballons, il y avait beaucoup de déchets. Et hier, il y en avait. Il y en avait, que ce soit Gharbi, que ce soit... Non, mais le match lui-même.
1: What?
5: Moi, je te montre la presse française, elle était pour la Tunisie, parce qu'elle disait que ce match-là était plus agréable à voir que les deux matchs.
1: قال الاخر يوم وخيتي قداش تكب ساعدنا معناتها عرفت ماكلين ثلاثه ويقولوا لنا البريس فرونسيز فرحان اللي لعبنا يا كوتش والله قداش احنا طيحنا قدرنا برواحنا كوتش رانا 2018 لحظه كوتش بالله لحظه خلينا نذكر معاك وتذكر معايا 2018 رانا مع لونجلتير وما ادراك ما لونجلتير باللي ستار هذوكم الكل من هاري كين والسيري نتاع هاري كين الكل بيلينغهام في التومبوكو طالع باكايو ساكا في التومبوكو طالع وجينيرسون يترعب نتاع لونجلتير ورانا 1-1 ماركتنا في 94 واحد واحد مرقد انا في 94 خلينا من بلجيكا اللي كلينا من بعد ما انا خليني في البير ذاك مثلا في الاخر اخويا اليوم مع هولندا ميك ثلاثه وتقولي ام وات حركت ليكيب شت حركت يا كوتش مش انت راهو قراءتك نحترمها انا احكي على الواقع نتاعنا قداش خصنا
5: Le match hier, l'équipe nationale.
1: Ma femme chérie. Non. Femme chérie. Femme Anis Ben Slimane, je t'ai dit que Valérie, elle a quand j'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai
5: مون رول مو جو ريغارد
1: انا مون رول تونسي انا ومن حقنا ان نكريتيكي منتخب بلادي دونك انا راك ليكيب
5: ناسيونال حمزه تفضل
1: تفضل سامحني تفضل
5: ليكيب ناسيونال hier elle avait le ballon elle a joué il y avait de belles choses positives par rapport aux autres matchs c'est ça que hier je vais te dire que il y avait une semblante d'équipe mais c'est